0: nyina yɛ sɛ fa kwan papa so na ma ne pie enti bɛma wo ne ɔba wa ware ase na wafa ɔba na kyi ne ɔba fofra wa yɛnka nkyerɛ ɔba na mmom wo bɔ wo
1: abusuafo amane
0: na abusuafo amane na wo abusuafo amane de akɔ
1: abɔ ɔba na abusuafo amane
0: na afa mo so
1: ma fɔ mo de hie aka kyɛ no ɔbɛma ɔba nso san so na afa okura kyi a ɔbɔ yɛ wicked ɛne de wafa no kura kyi no ɔka kyerɛ no ɔbɛsu okum bɛma na de It is said we are called to sign marriage ordinances.
0: Na be ma dey onu fa oba chi no no kan.
1: Ye ni be ma dwaman fo.
0: Wan na kan sa.
1: Be ma dwaman fo. Unti bi da. Da be no wate se ye sin ku ya se be ma bi akobɔ dwaman. Ye se oba bi akobɔ dwaman ti am se ye wo oba. Ye se ya wo den. Oman.
0: Se eno ye gender inequality bi sa. I say ye I say ya share man also.
1: Nana
0: ma
1: me ka no kran kire o nyankopon ti anyonkofa mu nipa bi hu position de bi am ka se mi se akame yanka meme na echi kakra mfira igbomam na nka wo be fa na chi am ya hwe se e meme ne o men na ye pa itimi nye pe
0: na be na so ba bi su ya igweni na se ne kuru nya igweni na se ono so so be ko se de wo se sa na wo pa kire so ono so betima ye
1: Ada o na me your any friend atnasie obobo na atnasie.
0: Ya de na ye nti ye ho ase se adwaman nye mama ne mema nyina.
1: Adwaman.
0: Ai.
1: Aye de sa wa gaye, awa gaye nhirama oba. Ba ye no mema ba ema.
0: Ade dia.
1: Na na se asam tu se si na oba hawa. Oku a ofo anim de beka cho. Na na se o hawa po oba fofre den. Eka no ye nka njo se den. Jaano.
0: O ebi sutime ka se jaano.
1: Enu ye de na begin on power ye no. Kunti o first wife bi at say reserve prayer it is so jana adwonboni ne wish nyina ye bad but bema de so ko fa bi beka ho a ye nhyama ba wo bad so betra okum enchen ana wo mpran chen na be fa na chi de ka gai na ko ware foforo e wo Deuteronomy chapter 24 wo se bema mpo de ka wo ba de na ma ware egu ye bi say Jesus say akomaden ene jomambo ene sutie ade na mekofa ma kofa oba me peso owo ma me manushe suminem me baaye no ontime nwo ebi ase yenkoye omo IVF yibi sike ni ho oku adopt nzo ene ehu bepie dabi eji ade ne ye ntrase din ne yenka se nipa bi obefra ye awofo no ye donbe ye ba eno zo eboa etina na ye ka ema ntime ne bema anye pe Bearman to me no oba anye pe. Esa se we as nipo ne wo wokasa afese ye oba. Nipo mo na bearman adwane. Aso okofa ka aba. Ba oba obebutu nipa no so. Asɛ onye na ese o enso as o hili nipa no.
0: Na sɛ ma wa kokuduro se mema.
1: Afɛ won se difference wo. Na na difference wo mu. Eti ye ntumi nyɛ dan enye pe da.
0: O da bi se nipa nyina anye pe.
1: Wo woja
0: e mema mpokura no se mema wotuwe woni me yenyepe
1: dab
0: de ebo hunu bi emu mi hu
1: dab
0: de wo no wa obey strong no bi amemene ma me weak
1: o wati ase
0: yentimi nyayi ko
1: enti e ma de yenka no kran kire ye ho e ma ewo de omutimi ye omutimi ne mema anyepe e mema so timi ne ma anyepe ye fa nhyem oba ekita ne ma mienu na the first oba ye born no ye fa ne female ye fa ne woman But Adam okwai because of my friend be mienu amave mienu which is Adam who the second wife and I say where there when me dompe mu dompe na say no baby wo hon ma no onye there honam eti ye friend say
0: eno no ni babu mu anawo
1: ewo
0: say na oba fofro wo ho before Eve no say bible and record we say na
1: o ya research na obehu say Emi so te se mpanfo sa asem ni adanse no ye twa asem no bi ne di adanse so te se afe no menya mi dompe mu dompe me honam mu honam what as na se ni obi wo ho etu kwa igbe kasema eve no ye eve bro ni ntimi nka ever
0: bible said de na nyamedi kan boy
1: obo oba no oba beema
0: e bi se onyame according to bible
1: Genesis chapter 1
0: onyame bo adam kan
1: Obo Adam eno oba bema.
0: Ya bi so obo Adam wie. Eno yi ni mfim pade e de bo Eve. Nyasa na Bible no record.
1: Wase invitation Yakobo obo oba ene bema. ba o Mr. Teen oba e ye female female nyo woman woman yo bi wo womb
0: na female ye den
1: female ye obi wo atenkama ono wo starti abrabo to ba bi e ono starti abrabo o filise de o sitie eno obo bra no eti ni feeling ne so filimao etu we the bible because he created him on starti ebrabo hu hi bia no esu hu shi but we or see he created him
0: say brofo
1: eti oba ba ma eti eni oba no no oni awode sa oba no no oni awode
0: emu de yin
1: first oba na boyfriend lelet
0: the okay o bible mu
1: first nana bible say I think Matthew chapter 30 verse 30 wa say atwrede no nyini nya na wom se ka se atwre nke ntimi nkura
0: na enim ne ye de ne hu ye enim ye de ne hu ye
1: o say yesu ko no ja ye honhom to honhom na yesu dubisa to nkonkon na be kire wo say kwane kwan hwe the book of adam first book and second book of adam kra be kire kwan a de ntie ma cain ekun ni nua no na enye afarbo na ye sebsebi eye se ye pese ye di ni na yire ema ni nua pani bo so no me ntafo nana se kase ye ko bible num a yesu mpo se mensan che ne mbeye na nye ni na ye chroi etira okọ no wa nye obi a book o je honkonkon ti honkonkon de be kire wo ase e ti se o pese okọ ba wo kani a ni weakness ni mreye ade a enku ense ba ense ade no cover no ba die be kun ense ade no me se ayonkofa na ware a e be kun no guno
0: Mame matie fo kakra mra na ye nyina ye nto anko mo no so na ye nibi. Ensem bebre na apostle Abraham opokudu fo aka. Bra na ye nni hu nkomo de opese wo ka bibia betumi aba. 0302-243-529 0302-243-547 0302-243-529 Numbers mi nu yi obetumi afre mu bia na waba. Ensem de wa ka bebre. Baka bibiri na bra na beka bi wa kire se enye bibia na cover yes enye bibia na cover wa kire de ewo se wo cover no ene de ni se wo cover no wa be kire kire woni ne ya adwene na o se na usumfa eno ene ese bra na ye ntie wo so de all right yenko 0302-243-547 0302-243-529 0302-243-529 Good afternoon.
2: Hello.
0: Pacho, what did you say?
2: Hello.
0: Pacho, good afternoon.
2: Pacho, good afternoon.
0: Yentio, what did you
2: say? Pacho, me din de ra, ma mi free friend, ma din na esti.
0: Ma wa non ko ira.
2: Pacho, asema prophet ikano, me de mene ne yaje. Because asema okano, sanya, emema, ọwọ asinka oyẹ bẹ ma de a ọwọ asinka ẹyẹ ni ya no sa na ọba nso oyẹ na de a ọwọ asinka ẹyẹ ni ya nti de o ka se bẹ ma de otimi bo igama na ọba nti mi bo igama no me de me ni ni nyaje wo ho na nsam na o ka ni na me de me ni ni nyaje
0: asa won ti won ti de o pa chire ni bi sa won okay 0302-243-527 Sir, madam ne se ono nya adwene wo de oka no.
1: Nana. De bia me kama asem. Se said the mechanic said the tie na se unnim abeba bi hu. Opeso o che se be ma fa wachi na se nya hwe a ono oba nso fa wachi a anka nya hwe. Ohu adwene na ye free ba no. So the question is, mema nana be ma wo baba afa ni kru achi. And I'm the new clue so after na chi
0: say nyawo na o ma ukuban be man fa na yire
1: chi ndi ye ma ye ntia se se se be man na fa wachi no ye nka se nyo editor me ka se I ware na tia se ebeku wa men kova jai me awa jai e ye nhyiram oba
0: so meaning say oba ne be man ho na be man na fa oba na chi na oba na ni nyi ho beti
1: me ya noko e ku no no no
0: but men ko ye bi
1: men
0: ye bi a ninguase ne ba wo de na kobro be man de ne so
1: what I say bi bi sa sana tie sana mpesa mchire na wa ntia si
0: okay ntina ye se ade no the fact is say o partner eye na enye na wudim say enye no nka say o ye tube ye bi
1: debi
0: e te say kro no obi bebo kro no ye nche no bada wo beko akofa keto obi ne ebe che wo
1: omo obi ya na omo mo je red card omo na tai ehia sa akwan hia no o ye bi e ho ani ache no
0: bacho brother etio 0302 243 547 0302 243 529 obetumi aba. Good afternoon.
3: Good afternoon.
0: Eja wo din dis
3: say? Refer me to Bing, refer to me there.
0: Papa yenti o.
3: Me pa cho, nia papa ne kanu. Bi no mo ntia papa.
0: Sa wo hu.
3: Na

0: because pressure kura bi tuma ko enti no se weakness o weakness no ano no entumi o hwemu a entumi nkum o partner no entumi nkum ne boni kitinte chi bi wo ho a ano no wa otumi mu se o taaye enti wo tuma ko ba ano ano ano na ne atene se de one obati ana one uyo bema one obati ba bia ni bo aya cho oba bo mu se enti to bema ware mi ni ba bia di bo se na ni a paul kan ye no se ne a e di asum de bebre wo bo bebre mu fi ho na kata kata ntimi ba bia onti na paul kan se tank e be tumi dia tank oberma bia e do mambo nti oberma bia ware ba ko
1: na oba betima ware mi no
0: ọba tu ni hu kwan enti na abra na egwa gutu ka ho atam te o adwaman no ọba ye ka adwaman a ayo ọba because ọba bi a ye wo na ye ye ye ye ya wo o ye oman